აკსაფ ხეუხანიჭა გონას უკაპაშ პოპულარიზაციონ უკატაკას ფან უკამბი უკამათა ბოლივიანუს მარკეჯირენაკ პურა ჰუნისივის უთხენიაპატაკი ჰალიკამ გონას ვაკ ი გონას უკსატო კერუხა გონან პისა სარენიახ ვაკისირი ჭამანჩანისა და ხეუხანაკა ლუპკი პანიასა იფილატ კულაკანაკ.